0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsusis septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius. Septynis
1: Umrai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas, reikia,
1: nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Kaip priklauso, tai?
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba.
1: Paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaipgi ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu,
0: taip.
1: Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip. Tai bet... mandagiau pasakykim, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkeliam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir... pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis, vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito, tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturiu supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja. Tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po devynių plus.
1: Jo, tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu.

0: Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
1: Taip.
0: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu įkliūti, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
1: Taip.
0: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
1: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
0: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
1: Kodėl?
0: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoji ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
1: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
0: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis, tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
1: Per žiūronus, nu.
0: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
1: Nu, nes už praktiką, tokį,
0: už praktiką,
1: tokia, reiškia. Praktika.
0: Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra,
1: taip.
0: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi mokomojo automobilio bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkit, o ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
1: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės šnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykim... ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjęs įgavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai, bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugiai visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šito reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuot, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar dar
1: pasilenkti, kažkaip ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi, tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: atrodytų, kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko... Ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebi ypač žiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, nu, su patį suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, na, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tu leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. jisai, aš žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Čia pas galvistą reikia. Bet aš manau, ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat, nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Iš kur tu čia ištraukai, kai čia per nesąmonę?
0: Čia parašyta.
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų, yra labai rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas metą automobilį greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi veizų, tą vadinamą GPS sistema veizą, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Dabar esmė, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokie šie rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda draudikai, reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvojau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytųgi, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalikelę.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, vėl. Ir, ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavau automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eik, hebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotų ant bordiūrą ar į šalikėlę, kažkiek, kad taip. Patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausia atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš aukšto kulnės, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti, dar sunkiau yra. Ir ten tie pėdsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kuris
1: kartą tai... tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugest Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkė, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė, ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Jeigu Škotija atsiskirtų nuo likusios šalies dalies, Jungtinės karalystės populiacija sumažėtų kiek daugiau nei 8%. Bendras Jungtinės karalystės plotas taptų net 32% mažesnis nei yra dabar.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Nenumaldomas noras visą dieną gulėti lovoje ir nieko neveikti turi savo pavadinimą. Tai vadinama klinomanija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Jei galvojate, kad pinigai gaminami iš popieriaus, labai klystate. Dauguma pasaulio pinigų gaminami iš medvilnės pluošto.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Gold FM. Факти де рібу.
1: Ар жинojote, kad iki pat 1929 metų krepšinis buvo žaidžiamas su futbolo kamoliu?

Krištianas Ronaldo susituokė su ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo 10 metų trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė 8-finalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas. Pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Visuomeniniai gamtosaugininkai priešinasi Vingio parko pušinų kirtimams. Katanijos oro uoste atnaujinami skrydžiai. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyks iš misijų Prancūzijoje ir Ukrainoje grįžusių Lietuvos ugniagesių gelbėtojų bei medikų sutiktuvės. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone bus pasveikinta 40 Lietuvos ugniagesių gelbėtojų, kurie beveik 2 savaites dalyvavo miškų gaisrų gesinimo operacijoje Pietų Prancūzijoje. Misijos metu komanda dirbo Bordo ir Marselio regionuose. Lietuviai kartu su Prancūzijos bei kitų šalių pajėgomis vykdė gaisraviečių žvalgybą, gesino rusenančius židinius ir padėjo užkirsti kelią gaisrų atsinaujinimui. Šiandien į Lietuvą grįžė ir grupė medikų dalyvavusių stažuotėje Ukrainoje. Pirmą kartą kariaujančioje valstybėje surengta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, 2 Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per Nerį, ties parodų ir kongresų centrų Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo, apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimaisi yra gauti ir nagrinėjami. Toliau įvykiai užsienyje. Sicilijos Katanijos oro uosto operatorius pranešė, kad sumažėjus netoliese esančio etnos ugnikalnio aktyvumo pavojingumo lygiui, skrydžių veikla oro uoste atnaujinama. Keleiviams prieš vykstant į oro uostą vis dar rekomenduojama pasitikrinti savo skrydžių būklę savo oro linijose. Kol kas neaišku, kaip greitai oro uoste bus galima padidinti skrydžių apimtį ir kokiu mastu skrydžiai bus atnaujinami iš pat pradžių. Operatorius paskelbė tik apie 2 oro uosto sektorių atidarymą, o oro uosto svetainėje net ir po nurodyto laiko daugybė skrydžių buvo pažymėti kaip atšaukti arba nukreipti į kitus oro uostus. Rytų Belgijoje sparčiai plintantis miško gaisras aukštųjų fenų gamtos parke netoli sienos su Vokietija nuo penktadienio, kai skilo, nuniokojo mažiausiai 16 kvadratinių kilometrų miško. Kovai su gaisru, kurio plotas per naktį smarkiai išsiplėtė, buvo mobilizuotos ugniagesių pajėgos iš visos Belgijos ir iš Vokietijos, taip pat pasinaudojus ES civilinės saugos mechanizmu pasitelkti gaisriniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Netoliese esančiam kaimui, kuriame gyvena apie 500 žmonių, kilo evakuacijos grėsmė. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nuo rugsėjo startuoja platforma skirta užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos. Talibano vyriausybė šventė 5 metų valdymo Afganistane sukaktį. Šalininkai išėjo į gatves. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kultūros ministerija nuo rugsėjo pradės įgyvendinti projektą Start LT, kuriuo siekiama padėti į Lietuvą atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams mokytis lietuvių kalbos ir lengviau integruotis į visuomenę. Pasak kultūros ministro, planuojama, kad platformoje besimokančių skaičius per 3 metus viršys 6000. Pasak ministro, platforma turėtų sudaryti galimybę į Lietuvą atvykstantiems žmonėms mokytis lietuvių kalbos ir įgyti bent bazinių žinių reikalingų kasdienėme gyvenime. Jis taip pat pažymėjo, kad bus stebima, kaip platforma naudojama ir kokių rezultatų pasiekiama. Ministras teigė, kad šiuo metu mato poreikį spręsti rusų kalbos vartojimo klausimą. Kitą metų už beveik 13 milijonų eurų planuojama iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip 100 metų veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Įgyvendinus projektą ugdymo įstaigoje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Rekonstruojamo pastato plotas turėtų padidėti nuo 2 iki 8 tūkstančių kvadratinių metrų. Šiuo metu mokykloje yra 169 vietos, o įgyvendinus projektą planuojama sukurti dar apie 350 naujų vietų mokiniams ir darželinukams. Planuojama, kad Vaišvydavos gatvėje iškils 2 aukštų pastatas su atskiromis bendrojo ir iki mokyklinio ugdymo erdvėmis. Darbų pradžia numatoma ateinančių metų 2 pusėje. Rekonstrukcijos metu mokinių ugdymas bus organizuojamas kitose Kauno švietimo įstaigose. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį vakar neįleido 30 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė 5-dienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau keliamės į užsienį. Praėjus kelioms savaitėms po to, kai gaisrai nuniokojo miškus pietvakarių Prancūzijoje, netoli Liuglono Olandų regione sparčiai plinta naujas gaisras. Pasak vietos prefektūros, gaisras kilo 4-dienį ir šiuo metu yra apėmęs apie 1600 hektarų miškų ir krūmynų. Atsargumo sumetimais evakuota apie 650 žmonių. Talibano vyriausybė vakar šventė 5 metų valdymo Afganistane sukaktį. Šalininkai išėjo į gatves, o kritikai smerkė vis griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių valstijų ambasados. Po iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės. Šioje eisenoje dalyvavo tik vyrai, nes moterims Afganistane draudžiama sportuoti. Talibų kovotojai be pasipriešinimo perėmė Kabulą 2021 rugpjūčio 15 dieną po žaibiškos operacijos, kuri nusirito per visą Afganistaną ir nuvertė vyriausybės pajėgas po chaotiško Jungtinių valstijų vadovaujimų pajėgų pasitraukimo. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisingumo ministerija teigia, kad pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo Lietuvoje nesvarstomas. Rumunija pranešė, kad Ispanijos naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po beveik 2 savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugnegesių komanda Perkūnas. Vienas iš misijoje dalyvavusių ugnegesių gelbėtojų teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis, tvyrant dideliam karščiui gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietės nuo galimos ugnies grėsmės. Nepaisant sunkaus fizinio darbo, jis pažymėjo, kad tarptautinė misija suteikė daug patirties, kurią komanda ketina pasidalyti su kolegomis Lietuvoje. Į Lietuvą iš misijos pietų Prancūzijoje grįžusius ugnegesius pasitiko ir jiems už darbą padėkojo vidaus reikalų ministras. Jis pabrėžė, kad Lietuvos pareigūnų dalyvavimas tokiose operacijose stiprina solidarumą su kitomis Europos valstybėmis ir užtikrina abipusę pagalbą nelaimės atveju. Jis pabrėžė, kad bendrame Europos kontekste Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai savo profesionalumu gali lygiuotis į kitų Europos šalių pareigūnus. Teisėsaugos pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos atstovams pareiškus, kad informacija apie netarnybinius ryšius galimai palaikiusias Vilniaus kalėjimo darbuotojas buvo pateikta be įrodymų, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas sako, kad viena iš atleistų moterų po išėjimo iš darbo buvo atėjusi į pasimatymą su nuteistuoju. Pasak jo, apie neleistiną darbuotojos ryšį su nuteistuoju pranešė kalėjimo resocializacijos skyriaus darbuotoja. Tuo metu dėl kitų 2 jau tarnybą palikusių darbuotojų atliekami tarnybiniai patikrinimai. Liepos mėnesį dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės iš jo trauktis, teigė Teisingumo ministerija. Penktadienį remdamasi šaltiniais naujienų portalas LRT LT paskelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas yra ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Ispanijos naikintuvas numušė droną pažeidusį šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Iš Moldovos įskridusį droną perėmė NATO misijoje dalyvaujantis lėktuvas. Priduriama, kad nuolaužos nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Ukrainos sienos. Rytinė Rumunijos pakrantė prie Juodosios jūros yra visai netoli tų vietų, kurios dažnai tampa išpuolių taikiniais. Rytų Vengrijoje įvykusioje avarijoje, į kurią pateko Lenkų turistinis autobusas, žuvo mažiausiai 12 žmonių. Dar keletas keleivių patyrė traumas. Kai pranešė policija, autobusas nuvažiavo nuo greitkelio ir nuvirto į griovį. Remiantis pirminiais policijos duomenimis, naktį sekmadienį įvykusios kelionės metu vairuotojas užmigo prie vairo. Jis po šio įvykio buvo sulaikytas. Tiek naujienų šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius ruošiasi didžiausiai miesto šventei. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių – festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvę, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurs knygų aikštė ir kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštėje ir sporto aikštyne šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikių ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5-ą šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventi Vilniusis My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugės su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Visuomeniniai gamtosaugininkai priešinasi Vingio parko pušynų kirtimams. Vengrijoje apvirtus Lenkijos autobusui žuvo 12 žmonių. Dabar 13 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo apsaugant aukšto rekreacinio potencialo neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimaisi yra gauti ir nagrinėjami. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai raktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos elektroninių paslaugų po sistemi Mano VDI. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvaujantiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios ateinančių metų gegužės pirmąją. Per metus darbo inspekcija gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Susisiekimo ministerijai siūlant įteisinti baudas autobusų stotims neturinčioms interneto svetainės su aktualia informacija, vežėjai abejoja ar tokios sankcijos reikalingos. Kai kurie jų tikina neturintys galimybių sužinoti apie tarptautinių autobusų vėlavimus ir negalintys informuoti keleivių. Kiti teigia, kad dėl papildomos informacijos skelbimo svetainėje gali tekti samdyti atskirą žmogų, todėl žada kelti įvažiavimo į stotį mokestį. Susisiekimo ministerija yra parengusi administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siūlo už svetainės neturėjimą ar aktualios informacijos keleiviams ir vežėjams neskelbimą apie stoties veiklą tvarkaraštį. Ir jų pakeitimus, stočių ar jų valdytojų vadovus įspėti arba skirti baudas nuo 70 iki 140 eurų. Toliau keliamės į užsienį. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui žuvo 12 žmonių, o mažiausiai 10 patyrė sunkius sužalojimus. Autobusas, kuriuo važiavo 57 keleiviai ir du vairuotojai, nuvažiavo nuo kelio, atsidūrė griovyje ir sustojo ant šono. Ugniagesiams ir kitiems gelbėtojams teko traukti kai kuriuos žmonės per langus, nes jie buvo įstrigę. Tai baisiausia eismo nelaimė Vengrijoje nuo 2003 metų, kai traukiniui rėžusis į vokiečių turistų autobusą žuvo 33 žmonės. Rytų Belgijoje sparčiai plintantis miško gaisras aukštųjų fenų gamtos parke netoli sienos su Vokietija nuo penktadienio, kai jis kilo, nuniokojo mažiausiai 16 kvadratinių kilometrų miško. Kovai su gaisru, kurio plotas per naktį smarkiai išsiplėtė, buvo mobilizuotos ugniagesių pajėgos iš visos Belgijos ir iš Vokietijos. Taip pat pasinaudojus ES civilinės saugos mechanizmu pasitelkti gaisriniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Netoliese esančiam kaimui, kuriame gyvena apie 500 žmonių, kilo evakuacijos grėsmė. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ar Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančioms šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Ateinančių metų Eurovizija vyks kurortiniame Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengė kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyninio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Nyderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą Vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iš tarptautinės pagalbos misijos pietų Prancūzijoje sugrįžo Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda. Gaisras Lenkijos paveldo parke sunaikino neįkainojamą bažnyčią. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Po beveik 2 savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugniagesių komanda Perkūnas. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis, tvyrant dideliam karščiui gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietės nuo galimos ugnies grėsmės. Nepaisant sunkaus fizinio darbo, jis pažymėjo, kad tarptautinė misija suteikė daug patirties, kurią komanda ketina pasidalyti su kolegomis Lietuvoje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas pasakojo, kad Lietuva komandai Prancūziją subūrė operatyviai. Pasak jo, visi misijoje dalyvavę pareigūnai į pagalbos misiją vyko savo noru. Jis pažymėjo, kad šioje misijoje dalyvavo apie 20 skirtingų komandų. Didžioji dalis pagal buvo orientuota į gaisrų gesinimą iš oro, telkiant sraigtasparnius ir specialius lėktuvus. Lietuvos pareigūnų grupė buvo viena iš kelių antžeminių pajėgų komandų. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Penktadienį remdamasi šaltiniais naujienų portalas LRT LT paskelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai. Nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako, tokių duomenų neturinti. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano vėdėjį. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 dienų, o tyrime dalyvaujantiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios nuo ateinančių metų gegužės 1. Per metus darbo inspekcija gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Ispanijos naikintuvas numušė droną pažeidusį šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Nuolaužos nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Ukrainos sienos. Rytinė Rumunijos pakrantė prie Juodosios jūros yra visai netoli tų vietų, kurios dažnai tampa išpolių taikiniais. Naktį kilęs gaisras Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atvirų dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą 1667 metais. Bažnyčioje buvo 2 senoviniai vargonai, kurie buvo necenesni už patį pastatą. Kaip pranešė ugniagesių tarnybos atstovas į įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spindulių, buvo įsiųsta apie 140 ugniagesių. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Radijas Bold FM.

0: Kiss.
1: Italija patiria ilgiausią šiais metais karščio bangą. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo Azorų anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: išsamiau Vilniaus arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo palaikų paieškos pradžia rudenį. Per parą padvigubėjo rekordinio miško gaisro Belgijoje plotas. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kultūros ministras sako, kad kompleksinių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų pradžia numatyta jau šį rudenį. Jo teigimu, darbus kuruosiantis istorijos institutas žada informuoti visuomenę apie tyrimų eigą bei Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Ministro žiniomis atlikus invazinius tyrimus bei aptikus galimus Lietuvos valdovo palaikus, lyginamieji DNR mėginiai jo identifikavimui galėtų būti ieškomi Kyjivo Pačorų lauroje bei Šventojo Tomo katedroje Prahoje. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtos saugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimaisi yra gauti ir nagrinėjami. Teisėsaugos pareigūnus vieniečios profesinės sąjungos atstovams pareiškus, kad informacija apie netarnybinius ryšius galimai palaikiusias Vilniaus kalėjimo darbuotojas buvo pateikta be jokių įrodymų, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad viena iš atleistų moterų po išėjimo iš darbo buvo atėjusi į pasimatymą su nuteistuoju. Pasak jo, apie neleistiną darbuotojos ryšį su nuteistuoju pranešė kalėjimo resocializacijos skyriaus darbuotoja. Tuo metu dėl kitų dviejų jau tarnybą palikusių darbuotojų atliekami tarnybiniai patikrinimai. Liepos mėnesį dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Rugpjūčio pradžioje buvo pranešta, kad Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis. Ir dar iš užsienio. Rytų Belgijoje esančiame gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausias šalies naujausioje istorijoje per parą įsiplėtė daugiau nei dvigubai ir apėmė 3000 hektarų plotą. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Tačiau sąlygos išlieka sudėtingos praėjus dviem dienoms nuo gaisro protrūkių aukštųjų fenų parke. Anot Liežo provincijos gubernatoriaus, tarp gelbėtojų per 100 Belgijos ir Vokietijos ugniagesių, policijos ir kariuomenės pareigūnų bei civilinės saugos darbuotojų, kuriems padeda Belgijos federalinės policijos ir Nyderlandų gaisrų gesinimo sraigtasparniai. Pasak pareigūnų, penktadienį, kai dėl vis dar nežinomų priežasčių kilo gaisras sudegė 80 hektarų, vakar rytą nukentėjęs plotas jau išaugo iki 850 hektarų. O šį rytą gaisras jau buvo išplitęs iki 3000 hektarų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: teismas baigė nagrinėti Prienų mero bylą. Išsamių Vilniaus arkikatedros tyrimų pradžia rudenį. Prieš Maskvą masinė dronų ataka. Dabar 16 valandų. Čia Didė Česikaitė, laba diena. Alytaus apylinkės teismas baigė nagrinėti Prienų mero Alvydo Vaicekausko čekiukų baudžiamąją bylą. Nors prokuratūra prašo jį pripažinti kaltu ir skirti bausmę, politikas tikisi jam palankaus nuosprendžio. Teisėja paskelbė, kad atsižvelgiant į dokumentų kiekį, kurį reikės įvertinti byloje, taip pat užimtumą kitose bylose, nuosprendis bus skelbiamas rugsėjo 28. Mero advokatas prašė išteisinti klientą. Prokuroras prašo Vaicekauską pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkstančio eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas renkamas pareigas 4 metams panaikinimą. Kultūros ministras sako, kad kompleksinių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų pradžia numatyta jau šį rudenį. Jo teigimu, darbus kuruojantis istorijos institutą žada informuoti visuomenę apie tyrimų eigą bei Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Ministro žiniomis atlikus invazinius tyrimus bei aptikus galimus Lietuvos valdovo palaikus, lyginamieji DNR mėginėjų identifikavimui galėtų būti ieškomi Kyvo Pečiorų lauroje bei Švento Tomo katedroje Prahoje. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Kitą metą už beveik 13 milijonų eurų planuojama iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip 100 metų veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Įgyvendinus projektą, ugdymo įstaigoje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Šiuo metu mokykloje yra 169 vietos, o įgyvendinus projektą planuojama sukurti dar apie 350 naujų vietų mokiniams ir darželinukams. Vaišvydo gatvėje iškils 2 aukštų pastatas su atskiromis bendrojo ir iki mokyklinio ugdymo erdvėmis. Darbų pradžia numatyta kitų metų 2 pusėje. Rekonstrukcijos metu mokinių ugdymas bus organizuojamas kitose Kauno švietimo įstaigose. Toliau iš užsienio. Į Maskvą šiandien buvo paleisti 100 dronų, o Rusijai surengus raketų smūgius Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose žuvo 5 žmonės. Tuo metu Ispanijos NATO naikintuvas numušė į Rumunijos teritoriją įskridusį droną. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad visoje šalyje per naktį sunaikino 822 Ukrainos dronus. Maskvos meras pranešė apie intensyvę naktinę dronų ataką prieš sostinę ir per 4 valandas paskelbė virtinę atnaujinimų. Vakar Talibano vyriausybė šventė 5 metų valdymo Afganistane sukaktį. Šalininkai išėjo į gatves, o kritikai smerkė vis griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. 100 žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių valstijų ambasados, o virš sportininkų eisenos iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės. Šioje eisenoje dalyvavo tik vyrai, nes moterims Afganistane draudžiama sportuoti. Talibų kovotojai be pasipriešinimo užėmė Kabulą 2021 rugpjūčio 15 dieną po žaibiškos operacijos, kuri nusirito per visą Afganistaną ir nuvertė vyriausybės pajėgas po chaotiško Jungtinių valstijų vadovaujamų pajėgų pasitraukimo. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iš tarptautinės pagalbos misijos pietų Prancūzijoje sugrįžo Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda. Vengrijoje apvirtus Lenkijos autobusui žuvo 12 žmonių. Dabar 17 valandų čia, Dytė Česekaitė, sveiki. Po beveik 2 savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugniagesių komanda Perkūnas. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis. Tvyrant dideliam karščiui gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietės nuo galimos ugnies grėsmės. Nepaisant sunkaus fizinio darbo, jis pažymėjo, kad tarptautinė misija suteikė daug patirties, kurią komanda ketina pasidalyti su kolegomis Lietuvoje. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas pasakojo, kad Lietuva komandą į Prancūziją subūrė operatyviai. Pasak jo, visi misijoje dalyvavę pareigūnai pagalbos misiją vyko savo noru. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas pažymėjo, kad šioje misijoje dalyvavo apie 20 skirtingų komandų. O didžioji dalis pagalbos buvo orientuota į gaisrų gesinimą iš oro, telkiant sraigtasparnius ir specialius lėktuvus. Lietuvos pareigūnų grupė buvo viena iš kelių antžeminių pajėgų komandų. Kultūros ministerija nuo rugsėjo pradės įgyvendinti projektą Start LT, kuriuo siekiama padėti į Lietuvą atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams mokytis lietuvių kalbos ir lengviau integruotis į visuomenę. Pasak kultūros ministro planuojama, kad platformoje besimokančių skaičius per 3 metus virši 6 000. Pasak ministro, platforma turėtų sudaryti galimybę į Lietuvą atvykusiems žmonėms mokytis lietuvių kalbos ir įgyti bent bazinių žinių reikalingų kasdienėme gyvenime. Ministras taip pat pažymėjo, kad bus stebima, kaip platforma naudojama ir kokių rezultatų pasiekiama. Jis teigė, kad šiuo metu mato poreikį spręsti rusų kalbos vartojimo klausimą. Toliau įvykiai užsienyje. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui žuvo 12 žmonių, mažiausiai 10 patyrė sunkius sužalojimus. Autobusas, kurio važiavo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai, nuvažiavo nuo kelio, atsidūrė griovyje ir sustojo ant šono. Vengrijos vidaus reikalų ministras teigė, kad vairuotojas sulaikytas, o žiniasklaida, cituodama policiją, pranešė, jog jis prie vairo užmigo. Lenkijos diplomatas spaudos konferencijoje pranešė, kad 5 sužeistieji kovoja dėl gyvybės. Pasakiau, autobusas atgal į Lenkiją vežė piligrimus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sakė nurodęs organizuoti specialų skrydį, kuriuo būtų parskraidinti galintys keliauti autobuso keleiviai. Sicilijos Katanijos oro uoste iš esmės atnaujintas skrydžių eismas, kurį buvo smarkiai sutrikdęs Etnos ugnikalnio įsiveržimas. Ryta oro uosto svetainėje buvo pranešama vos apie keletą atšauktų skrydžių. Dauguma atvykstančių ir išvykstančių skrydžių vyko pagal tvarkaraštį. Vulkaninio aktyvumo pavojaus lygį sumažinus nuo raudonojo iki oranžinio. Po pietų oro uosto operatorius atnaujino veiklą. Iš pradžių veikla atsinaujino gana lėtai. Nuo to laiko, kai prieš daugiau nei savaitę prasidėjo ugnikalnio įsiveržimas, buvo atšaukta atidėta arba į kitus oro uostus nukreipta 100 skrydžių. Tiek naujienų šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir sėkmingos darbo savaitės.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi.
2: Our technical designers and laborers can be proud to build such cars. May the German spirit be big enough to use them.
1: Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
3: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je, also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
4: Das Standardmodell.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsė iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo šių metų registracijai neformaliojo vaikų švietimo būrelius vyks paprasčiau ir patogiau. Tėvams nebereikės klaidžioti skirtingose būrelių tvarkose, nes priėmimas į valstybės ir savivaldybių finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas pirmą kartą vyksta per vieningą centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekiama svetainėje Mokausi LT. Prašymus į būrelius tėvai gali teikti jau nuo rugpjūčio 15 dienos. Kaip teigiama Mokausi Lietuvoje pranešime, valstybės skiriamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis sumažina būrelio kainą. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad jis gali būti skiriamas tik vienai vaiko pasirinktai programai. Krepšeliu gali pasinaudoti visi moksleiviai besimokantys pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar socialinių įgūdžių ugdymo programas. O krepšelis skiriamas toje savivaldybėje, kurioje bus lankomas būrelis nepriklausomai nuo to, kur vaikas gyvena ar mokosi. Šiemet priėmimai neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamas programas per informacinę sistemą vykdo dauguma šalies savivaldybių. Jei savivaldybės, kurioje vaikas ketina lankyti būrelį sąraše nėra, dėl registracijos reikėtų kreiptis tiesiogiai į pačią savivaldybę jos nurodytais kontaktais. Nors registracija sistemoje prasidėjo rugpjūčio 15, visgi tėvams nereikėtų skubėti pildyti prašymų, nes kiekvienas būrelio organizatorius pats nustato konkrečias registracijos pradžios ir pabaigos.

tuos datas. Todėl tikslesnės informacijos verta teirautis tiesiogiai būrelio teikėjo. Svarbi sąlyga teikiant prašymą. Vaikas tuo metu jau turi būti registruotas mokinių registre. Jungtis prie sistemos patogiausia per elektroninius valdžios vartus. Tai prisijungus visi reikalingi duomenys iš registrų užsipildys automatiškai, o vėliau nuotoliniu būdu bus galima pasirašyti arba nutraukti būrelio lankymo sutartį. Jei galimybės jungtis per valdžios vartus prašymo teikėjas neturi, savivaldybės ar būrelio atstovai padės sukurti prisijungimą elektroniniu paštu arba užpildys prašymą. Savivaldybės nustatytą dieną rugsėjo mėnesį sistema automatiškai surikiuos gautus prašymus į eiles. Jei norinčių jų gauti krepšelį bus daugiau nei numatytos savivaldybės finansavimo galimybės, pirmumas bus teikiamas vaikams atitinkantiems nustatytus pirmumo kriterijus. Apie tai, ar vaikui skirtas krepšelis ir koks bus galutinis būrelio mokestis, tėvai matys savo paskyroje. Jei krepšelis nebūtų skirtas, sutartį vis tiek bus galima sudaryti už būrelį mokant asmeninėmis lėšomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat, laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptioną.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kai sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinezoną ir su to kombinezonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti. Ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą. Ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26. Ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip,
1: tai vat, koks ten mazgas, ten jokio mazgo nėra.
2: Jo. Ten... Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abidvi jos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip
1: ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrari, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ai, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrai yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip da, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo. Jo, ir suprasti, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybingi žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.
3: Faktai be ribų. Ar žinojote, kad Mona Liza neturi antakių?

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemų festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. To žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris vis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kauti su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rukauti taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai išneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia kažką ne taip ten...
2: Taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Bet, nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas, ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs.

0: kokios tam tikromis temomis. Arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja. Ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandys tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
0: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
0: Buvo visą laiką.
1: Taip, taip bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
0: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjam, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
0: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tai veganizmas, kai atsirado.
0: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
0: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
0: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jos gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
0: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
0: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
0: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
0: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
0: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
0: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
0: kalbam
1: manau, kad
0: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
0: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
0: Tai va,
1: gali.
0: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
0: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
0: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Net 11% amerikiečių galvoja, kad programavimo kalba HTML yra lytiškai plintanti liga.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai atskleidė, jog raudonos arba rožinio atspalvio drabužius vilkintis vyras moterims atrodo daug patrauklesnis ir seksualesnis.